kamata koki I he le aho ko ia bongbongi, aho no whakapuna atu e kakai ko ia kuna o ngautonga noho I he waka, ae ku iloa ko ia ko Envy Honky West, aia o ku iai koki ae vailasi kwa tuta amati, o ku ngautonga mau I he waka ko ia, kia kia ika na kakai toko kia o ni manoa o kuna o I he waka, kia ku tau ki te kina utau ila ko waka I he e vai lá si pode estar matico ni ko handa vas ko e comentado ko ni pe me de poder na ko e Spain con auto con Maria e toda a bacani I de Canary Island I de Pompong ia e pa pona de na auto yo na unha por no ata na na a o na auto po ai to na unha por no auto po ama ko sabo pa ko ki de e ken foki e kono ngai waka koi ni a oki ai ai ai nusila o kune kau ki heka he waka koi ni e kia e foki pia mo e kau kei ki nao mao he kia ngai nusila ni ha kore toko ni pia me koi ni kia koi kua tamaki koi ni hoko I he loto waka kia waka koi ni foki a o kune hai pongua poa kia I St. Helena Tapi mungkin di South Atlantic, tahu ko ya South Atlantic. Ayah tahu ke ayah bakal, ayah ko bakal